0: Utslåda upp som dansman med gitarr, bebe.
1: Och så vidare.
2: Ja, nu är det någon som driver veiver med hendene här, ja. Att vi inte ska synge mer
1: så. En kartong hajspastir.
2: Rima var det. Sekunda, inte. Vi närmar oss större i hvert fall. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig i morgonsklubben med Loven och Co. Vi är i Trøndelag, vi är på väg till Værnes och flygplatsen. De bygger och ordner och styrer och ska lage den vägen lite kortare så att den blir mer effektiv, för den det är långt ut i flygplatsen. Och när jag funnit ut att den ska bli färdig 2028, då blir den 5 minuter kortare. Så det är liksom sån där kosta miljarder liksom, det är gidru. Det är alltså så.
1: Är det sant?
0: Ja, det är helt.
2: Ja, men du vet att det är sysselsättning, vet du, Loven, ja. Tänkt där, det är arbetsplatsen och ja. Det.
0: Och det har lagt ut en bana där som går i superfart, det är ju på mig en gåta.
2: Det kommer efter på det.
0: Ja, jag gör det. Vi ska tänka positivt i solen på i Trøndelagen. Solen skinner, det är fredag och det är ordentligt deilig vær här uppe alltså.
3: Ja, det är det.
0: Och vanligtvis ganska mycket dålig vær uppe i trakten här, men idag skinner solen och det är bra för det är fredag. God morgon.
4: Trafikuppdatering.
5: Riksvei 163 Østre Akervei i Oslo er stengt mellom Grorud og Veitvet i retning sentrum grunnet en trafikkulykke. Riksvei 4 ved Bondkallenga i Oslo er stengt begge retninger grunnet en trafikkulykke. Riksvei 70 Olsheim i Oppdal, Trøndelag er veien stengt grunnet en trafikkulykke. Og flere av Vys tog er innstilt fra klokka 10 i dag grunnet streik. Vy råder reisende til å sjekke reisesøket i Vy-appen.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
9: Oda bare klemmer inn at
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Jeg ser det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
12: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
11: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
12: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
11: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: SOS med Marco Siro och Ari Bagora. Då kan vi avsluta med att skriva SOS i morse. Här, sånn. Nå skal vi fortsette ned til legen. Synnevo på 26. plassen.
1: Hallo, det her Synnevo, og du hører på topplista på Radio Norge.
0: Dette heldig. Perfekt.

0: Melby med sin vo gjør et skikkelig byggs oppover fra 46. Forrige uke til 26. Denne uken. Nå skal vi til Petra Marklund som på 25. Plassen, og denne låta skrevet av Joakim fra Kent. Og her forteller Petra Marklund om hvordan det var da han tok kontakt.
1: Det var jo helt... Han hørte av seg og ville samarbeta. Og jeg tenkte at det her er jo liksom Sveriges coolaste indie-rockband någonsin. Så jeg var så här, har han verkligen ringt rätt? Jeg höll på med det liksom disco då när han hörde av sig. Men det var roligt för att jag hade precis, jag har ju hetat September som artistnamn i min början av karriär. Och då jobbade jag med tre andra personer och det var vi som gjorde allting. Så för mig var liksom September mer som ett projekt som jag gjorde tillsammans med andra. Jag hade börjat med svensk musik och då, så det passade sig otroligt bra att få samarbeta med honom. Han är ju liksom, textmässigt så är han en enorm inspiration, har alltid varit.
0: September är ju för övrigt för du har bursdag dagen efter kebabdagen.
1: Är det så? Okej. Okay. Yeah.
0: För det är 12 september som bursdagen din, är det?
1: Ja, exakt så.
0: Så bra. Så lite efterskudd. Gratulerar med dagen till Petra Marklund som förra lördag fyllde 42 år. Detta är Händerna mot himlen.

Nordstoga med en sång som finns där på 18 platsen den uken. Upp från 25 till 17 Teddy Swims, Mr. Know It All, och Teddy Swims kommer till Norge nästa år, så hvis du har tid 2 mars och lite pengar till över så kan du ju köpa biljetter till The Ugly Tour. Och I förbindelse med lanseringen av The Ugly Tour så har han också nu avslöjat datum för albumet Ugly som kommer 22 januari och I den anledningen har han också gett ut en ny singel som heter Perfect Man I en live version. Den hörs sån ut. As a perfect man. Og det forundrer meg ikke hvis den dukker opp på topplista I løpet av de nærmeste månedene, men akkurat nå Teddy Swims altså på 17. plassen. Dette Mr. Know It All.